Ja oikein mukavaa keskiviikkoiltaa sinne kaikkiin suomalaisiin koteihin ja tervetuloa jälleen Radio Ekaan pariin kahden tunnin ajaksi. Kanavalle 103,1 MHz, jos kuuntelette netin kautta, niin radioeka.se on teillä päällä siellä. Olette molemmissa tapauksissa sydämesti tervetulleita meillä lähetyksemme ja toivottavasti myöskin soittelette ja toivotte jotain mukavaa suomalaista musiikkia, mitä me voisimme täällä teille soittaa. Me pyrimme aina tuosta rasiastamme hakemaan niitä kappaleita, joita te haluatte kuunnella ja nimenomaan vielä sellaisen esittäjienkin esittämänä kuin minkä te haluatte. Ja siihen voi vaikka soittaa meille tänne suoraan numeroon, joka on 031 18 22 57. Siis 031 18 22 57. Sähköpostia osoitteeseen info@radioeka.se ja tekstiviestiä tämän illan aikana numero 0768 81 9415. Ensimmäinen kappaleemme oli Kake Randelini, Oman kylän mies, ja sain tuossa pienen puhelun justiin tämän levyn aikana, jossa joku sitten kertoi, että tuo levy kuului radiosta, jos hän kuunteli radiosta, niin kuului huonosti. Ei sanonut oikein kunnolla selvää siitä, että joten niin antakaapas vähän pikkusen tietoa, vaikka tekstiviestillä 0768819415. Mitenkä tuo musiikki kuuluu teidän korvinne tänä illan aikana? Kuuluiko tuo Kake Randelinin kappale Oman kylän mies? Kuuluuko se hyvin vai kuuluuko se huonosti? Oliko tämän soittajan radiossa ehkä jotain vikaa? Se Oma kylän mies muuten, tuo Kake Randelinhan tulee Mäntyharjulta. Minkä kylän miehiä te olette? Te voitte vaikka siitä kertoa, kun soittelette meille tänä iltana numeroon 182257. Sitten päästetään ääneen seuraavaksi sitten Suvi Teräsniska ja Seuraavassa elämässä. Olette kuuntelemassa Radio Ekan keskiviikkoillan suora lähetystä ja minun nimeni on Ari Ryynänen. Kiva, että olette mukana.

näin sinä, Suvi Teräsniska. Tuntuu, että ongelmat jatkuvat. Kuulemma radiosta kuuluu vaan rutinaa. Yritämme katsoa täällä, että mikään tässä voisi olla sitten vikana, että se ei kuulu sitten oikein hyvin. Kuunnellaan kuitenkin tuossa panna musiikkia sillä aikaa ja yritetään tässä nyt saada tätä jollain lailla tätä hommaa niin kuin kondikseen. Päästäänpäs ääneen. Tuossa seuraavaksi yölintuja mä putoan.

Näin sinä yölintuja mä putoan. Antakapas viestiä sieltä. Teillä on tuttu vähän viestiä, että tuo musiikki kuuluu. Sieltä kuuluu jonkunlaista rätinää. Mites on sitten tämä minun ääni tästä mikrofonista? Onko se ihan sama vai kuuletteko te, mitä me täällä puhutaan? Niin ilmoittaisitteko siitä, niin olisi mukava tietää pikkusen siitä, että millä lailla tässä, missä se vika oikein on, että tätä pystyisi niin kuin jatkamaan. Mutta kuitenkin tänäänhän on 23. päivä syyskuuta ja tänään on niin sanottu syyspäivän tasaus, joka tarkoittaa sitä, että yöt ja päivät ovat aivan yhtä pitkiä aivan koko maailmassa. Eli tuolla päivän tasajan seudulla, niin sieltähän aurinko porottaa tuolta aivan keskeltä, eli keskeltä taivasta. Siitä se alkaa siitä pikkuhiljaa eteläänpäin, kun se kääntyy, niin siellä se on vähän taas sitten aurinkoisempaa ja pohjoisempaa, niin se on taas päivät sitten vähän lyhyempiä. Ja sitten kun tullaan tuonne joulun kieppeille, niin sitten aletaan taas kulkemaan sitten taas ihan toiseen suuntaan. Ja huomioikaa, että huomenaan tulee jouluun, vaan sitten aikaa enää sitten on sitten 3 kuukautta. Mutta tänään on syyskuun 23. päivä ja tänään viettää nimipäiviä Mielikki. Huomenna 24. päivä Alvar ja Auno. Kullervo tietää nimipäiviään perjantaina, Kuisman nimipäivä on lauantaina ja Vesa on sitten sunnuntaina. Ja maanantaina viettää nimipäiviään Arjat ja tiistaina on sitten Mikko, Mika, Mikael, Miika ja Miikka. Ja ensi keskiviikkona on sitten Sirja ja Sorja. Että oikein paljon nimipäiväonnittelijoita teille kaikille, nimipäiväsankarille ja kaikille teille, joilla on joku merkkipäivä ollut tämän viikon aikana. Ja tuossa siskolleni Arjalle myöskin niin pari onnittelu, kun on sitten maanantaina nimipäivät. Aurinkohan tänä iltana menee maille mannulleen kello ja on noin tunnin kuluttua, eli 19.09. Ja sitten huomenna aamuna taas nousee kello 7.01. Sieltä tulee viestiä kovasti. Pitää sitten alkaa noita viestiä katselemaan, että minkälaista kuuluuko sitä tuolta puhelimesta tai puhelimesta radiosta sitten yleensäkään mitään. Viime kerralla jäi yksi kappale soittamatta, nimittäin Aikuinen nainen, ja siinä tuli viestinä, että Ulla Jumiskolle syntymäpäivän johdosta toivottiin tätä kappaletta, ja toivotaan oli miehesi, ja tässähän se tulee, Aikuinen nainen, ja Paula Koivuniemi.

0: Näin Paula Koivuniemi ja Aikuinen nainen. Tämä Aikuinen nainen oli yksi niistä suurimpia hittejä, mitä Paula Koivuniemi on tehnyt. Todes meillä on tulossa ylös puhelu vastaan. Pieni hetki, niin yhdistän pöytään. Näin, ja illan ensimmäinen puhelu ja täällä Ari Radio Ekasta. Kuka soittelee?
1: Se on Idänmaa täällä iltaa.
0: Tämä
1: radio ei tätä voi kuunnella, tämä sahisee niin.
0: Kuule, minä olen sen verran saanut tässä selvyyteen, että netin kautta kuuluu ihan selvästi, ei ole mitään.
1: Ahaa.
0: Mutta ainoa on, että kun radiosta kuuluu, ei tuota tekniikkaa ymmärrä niin paljon, että voisi, että mikä
1: ei,
0: siinä
1: varmasti,
0: voi.
1: Joo. Niin. No kuunnellaan netin kautta.
0: Selvä homma. Onko muuta, että hei, toivopa jotain kappaletta, kun nyt oot.
1: Mikähän se nyt olisi tämä Pertti Koivula, mikä se on tämä, kun en muista sitä, mikä se nyt. Vai laita Onnenkivi.
0: Onnenkivi. Selvä. Niin se on, kuulet sä, meinaat, tämä on Onnenkivi, niin tämähän on tuon.
1: Jarkko Juhani,
0: mutta mä luulen, että se ei löydy tuolta meidän rasiasta.
1: Ahaa.
0: Mietipä joku toinen.
1: Elämä on täynnä kyyneleitä.
0: Onko?
1: Jos löytyy selvimmin.
0: Kuka se laulaa?
1: Pertti Koivula.
0: No, minäpä yritän löytää se. Täynnä kyyneleitä.
1: Joo.
0: Kyllä niitä tulee niitä iloaheitakin aina välillä. Kyllä niitä kyyneleitäkin.
1: Joo, kyllä varmasti.
0: Hyvä. Okei, selvä. Kiva.
1: No hyvä, joo.
0: Kiitos. Hei. Näin, niin kuin kuulitte sieltä, radiossa kuuluu vaan hirveätä rätinää, mutta netin kautta kuuluu aivan hyvin, joka tarkoittaa sanoa sitä myöskin, että jos haluaa kuunnella sitten netin kautta myöskin vieläkin lähetyksen kuuluu, tulee kuulumaan sitten oikein tietenkin ihan hyvästi. Mitä musiikilla jatketaan? 18-2257 on muuten tuo puhelinnumero. Soitelkaa ja killutelkaa siihen ja tekstiviestiä 0768819415. Aki Sirkesalo seuraavana ja tule mun luo.

0: Tule mun luo oli tuossa tuon kappaleen nimenä. Ja sitten mennäänpä mainoksiin.
1: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
0: Ja paljon on Göteborgin kaupunki järjestänyt suomenkielistä ohjelmaa tässä kaupungissa. Että on aivan mahdottomat määrät, että niitä kerkeä kannata lukemaan kuin tämän illan aikana, mutta sillä lyhykäisyydessään otetaan aina näitä esille. Arvet-näyttely on muun muassa nähtävissä 24.8.–24.9. Ja se on nyt sitten torstaina 24.9. on sitten niin kuin viimeisen kerran 17.30–18.30 on tämä aika ja paikkana on Lynbyn kirjasto. Sitten lukupiiri helpolla Suomella on seuraavan kerran sitten 28.9. Ja se on aina se on silloin maanantai, silloin kello 17.30 kello 19 ja Göteborgin kaupungin kirjastossa Götaplatsenilla. Sitten suomalainen kirjailija Matinea on sitten 26.9. eli nyt lauantaina kello 13.14 Hörsaalen Göteborgin kaupungin kirjasto Götaplatsen. Sitten suomenkielinen tunti senioreille on maanantaina aina parisilla viikkoina, eli ensi maanantaina on kello 10.30, kello 12.30 ja kohtaamispaikka on seniorhörnän Angerestori 7. Otetaanpa tuosta vielä yksi. Voimistelua suomalaisen musiikin tahti on sitten aina torstai, se on alkanut 28. Ja se on aina joka torstai kello 10, kello 11 ja kohtaamispaikka on Kyrkbytorget. Ja sitten suomalainen iltapäivä on aina tiistaisin kello 13.14.30 ja Mötesplats on tyyve. Tämä on tässä sitten seuraavalla tunnilla, kun tulee taas uudestaan, niin sitten jatketaan ja tulee taas paljon lisää aivan erilaisia tapahtumia, mitä tässä meille ruotsinsuomalaisille on tässä sitten järjestetty. Idänmaan soitti tuossa ja toivoskeli semmoista kappaletta, kun elämä on täynnä kyyneleitä ja laulajanahan siinä on Pertsa Koivula. Kuunnellaanpas, minkälainen kappale tämä on.

sen vain lohdun joskus antoi. Ja oma tunto syytti myöhemmin. Kapakkaan jo aamu varhain jalat kantoi. Vaan ulos sieltä aina konttasin. Vanha rakkain suruun sekaisin joi päänsä. Ja yksinäisyys järjen hältä vei. Suljetulla nyt hän elää elämäänsä.

0: Elämä on täynnä kyyneleitä. Pettymykset tietä viitoittaa. Kukaan voi enää auttaa meitä.
1: Suuntana on kadotuksen maa.
2: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031-86-86-36. Boostelli. Paras osa kotia.
3: Niin, 031-86-86-36 siihen numeroon kansi soittaa ja varata sitten aina suunnitteluaika ja käydä juttelemassa sitten Boostellin keittiösuunnittelijoiden kanssa. Tällaista Boostellilta. Niin, tilanne on se, että ne, jotka kuuntelevat radiossa kanavalla 3,1 MHz, niin sieltä tavallisesta radiosta ei kuulu hirveätä rätinää kuuluu välillä. Sen kuulemma tämä vika on ollut jo koko päivän, että sitä on kuulunut siltä kanavalta, niin olettavasti se on jossakin tuolla keskusantennissa se vika. Mutta ne, jotka kuuntelette netin kautta, niin teillähän tämä ääni tulee sitten korviaava ihan niin kuin normaalistikin. Ja olettavasti ne, jotka eivät pysty kuuntelemaan tähän radioon, eivät tule myöskään paljon soittelemaan tänne radioon tämän illan aikana, niin pyytäisin teitä, jotka olette kuuntelette netin kautta, niin nyt on tilaa. 031-18-2257. Soitelkaa ja toivokaa jotain musiikkia, lähetelkää vaikka terveisiä. Ja sen sellaisia, myöskin tekstiviestiä voi lähetellä numero 0768-819-4-15. Ja sähköposti info@radioeka.se. Tuossakaan tulee tuo, ei vielä seuraava mainos, mutta sitä seuraava, silloin kun tulee tuo, niin saanko luvan seuratanssijoiden mainos, niin siellä alkaa sellainen jännä mukava toiminta, nimittäin Eka Visa. Se alkaa 17. päivä lokakuuta, lauantaina kello 14.00. Kerro siitä sitten myöhemmässä vaiheessa ohjelmaa hieman enemmän, että minkälainen on Eka Visa ja miten siihen voi osallistua ja sen sellaista. Veikko soitteli tuossa välillä ja valitteli tosiaan sitä, että kun ei kuulu tuosta radiosta oikein kunnolla mitään ja pyysin häntä sitten hyppäämään tuonne netin puolelle ja kuuntelemaan sieltä se pystyy, mutta se on jonkinlaisia esteitä, ettei päässyt ehkä sinne netille. Mutta pyysi kuitenkin sellaista kappaletta kuin Syntisten pöytä. Ehkä tuo, kun elämä on täynnä kyyneleitä, niin ehkä teillä, joilla on se täynnä kyyneleitä, niin silloin kannattaa sypätä ehkä se Syntisten pöytään vähäksi aikaa, niin siellä ei tule kyyneleitä. Mutta meille soi puhelin tuossa pieni hetki, niin yhdistän pöytään. Näin, täällä Ari Radio Ekasta, kuka soittelee?
4: Arne täällä on taas.
3: Terve Arne.
4: Joo.
3: Sinä olet tasatarkkaan aina soitat kello 18.33.
4: Joo, se kaunit ja rohkeat loppuu silloin.
3: Minä ajattelinkin. Joo. Mitäs jännää tapahtui kauniissa ja rohkeissa nyt tällä kertaa?

0: kuuluu.
1: Niin just, pitää yrittää arvata, mikä se oli se toinen saa siinä välissä.
0: Joo.
1: Minkälaista musiikkia sulle laitetaan ja miten tuota, niin terveydenlaita sulla on aina parantunut ja parantunut vaan päivä päivältä paremmin?
0: Mulla on ihan hyvä terveydenlaita.
1: Se on hieno homma, se on hieno.
0: Se vaan, että rullattorin kanssa pitää mennä täällä kotona. Ja,
1: mutta se on hyvä, että
0: ja
1: se
0: rullattorin kanssa ulos sitten.
1: Joo, mutta eikö ole hyvä, että se rullattori on, niin pystyy sitten niinku turvallisesti liikkumaan?
0: Joo, kyllä joo. Se on hyvä laitos.
1: On se. On
0: kyllä
1: se.
0: Niitä on kuule paljon käytössä nyt.
1: On. Olen kuullut muuten myöskin sellaista, että jotkut häpeävät sitä, että olla tuolla rullattorin kanssa, mutta minä en oikein kyllä ymmärrä sitä, että mikä siinä on. Jos kerran terveys vaatii sen, että pitää se rullattori olla, niin eikö se silloin ole hyvä?
0: Joo, kyllä se on hyvä.
1: On se.
0: On. Ehdottomasti.
1: Joo.
0: Moni on, että ei pääsisi mihinkään, jos ei olisi sitä.
1: Nimenomaan, niin. Se on niin. Kyllä. Ja se on hyvä, kun se on neljällä renkaalla vielä, niin se on sitten semmoinen turvanne, ei niinku kaatuille, eikä sen sijaan, jos, vaan, jos kepin kanssa kulkisi esimerkiksi, se on paljon horjuttavampi sellainen kyllä.
0: Kyllä joo, monikin kulkee sitten kahden kepin kanssa, mutta kyllä rullattori on parempi kuin kaksi keppiä.
1: On ehdottomasti.
0: No sehän voi välillä istua, jos niin. Tuntuu siltä, että väsyy, ettei jaksa mitään.
1: Niin. Muistaa vaan ne jarrut laittaa päälle sitten silloin.
0: Joo.
1: Ettei se luiskaa sieltä alta pois sitten.
0: Joo. Joo. Kyllä, kyllä.
1: Miten musiikin laita?
0: Joo, se oli sitä Kuun valoa ja Lunnas, Tarja Lunnas.
1: Kuun valo.
0: Kuun valoa.
1: Kuun valoa, joo, selvä. Tarja Lunnasta ei ole kovin hirveästi. Jaa, no tulihan se tässä, mutta kovin hirveästi ei ole soitettu, että mielelläni joo. Soitan sitä, kyllä.
0: Kyllä, sillä on paljon levyjä.
1: On. Joko sinä olet kahlannut läpi ne kaikki levyt, mitä sait silloin?
0: Tuota niin olen.
1: No niin.
0: Kyllä olen, mutta kyllä oli kova homma.
1: On. Mutta näin se eikö ole hienoa, että kuinka paljon sitä erilaista musiikkia löytyy maailmasta. Ja nekin oli vain suomalaisia kappaleita olettavasti kaikki. Että
0: kaikki oli suomalaisia, niin. Ei ollut ulkolaisia.
1: Okei. Okay.
0: No siinä on monta 1000 kappaletta.
1: On.
0: Yhteensä. Sitten kun siinä on tuplalevyjä vielä.
1: Niin. Sitten kun se on ollut
0: ja
1: vielä
0: sitten sanotaan 40kin yhdessä, niin
1: on se.
0: Joo.
1: Ja sitten kun olisi ollut vielä ulkomaiskappale, niin tuossa on ollut muutama miljoona lisää sitten vielä. Sitten.
0: No, meillä on vielä sama määrä ulkomaalaisia.
1: On, joo.
0: Ruotsalaisia.
1: Niin on.
0: Joo.
1: Hienoa. Hei, mitään kuule. Kiva, kun soittelit aina ja oikein hyvää jatkoa sinulle.
0: Kiitos samaa sulle.
1: Kiva.
0: Ja koko porukalle.
1: Sinne meni. Kiitos.
0: No, se yksihän sä olet siellä tänä
1: päivänä. Yksinä minä täällä olen. Sinne
0: joo.
1: Selvä. Okei. Heippa.
0: No niin. Heippa.
1: Hei.
0: Terveisiä kaikille.
1: Sinne meni. Moi.
0: Joo. Moi.
1: Näin sieltä soitteli Aarne. Soitelkaapas teki 18.2257. Niin, Veikko soitteli ja toskeli syntisten pöytään ja siitä hän lauleskeli Erika Viikaman.

0: Toppari-Juni tässä moi. Lähden mukaan Top Touringin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan.
1: Näin, tervetuloa Top Touringin matkoille ja seuraava mahdollisuus. Olisin lähteä mukaan lokakuussa Top Touringin teatterimatkalle Kotkaan 7-11 päivä 10. Se on 5 päivän pituinen matka. Tällä hetkellä tämä matka on loppuun myyty, mutta varaustilanne voi muuttua, niin sitä voi aina kysyä sitten Top Touringilta, jos sattuu sitä, niitä paikkoja löytymään. Mutta ostosmatkalle risteilylle Saksaan Kieliin löytyy paikkoja. Tämä on Burkiin ja Fermariin oleva matka 19.–21. päivä 11. 3 päivän pituinen matka. Laivamatka on Göteborg-Kiel-Göteborg koko päivä Saksassa ja tarjolla on monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Matkan hinta on 2880 kruunua per henkilö ja matkustamme sitten 2 hengen hyteissä. Hinta sisältää bussimatkat, laivamatkat, 2 sisähytit, laiva-aamiaiset sekä laivan buffet illallinen meno matkalla. Ja bussireitti on Buroslan, Vetter, Angered, Stori, Syrte, Göteborg, Mainabbe. Ja sitten varaukset ja lisätiedot voi tehdä arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touringin Juhani Topparille numero 070-666-7595. Tervetuloa matkaan, toivottelee Top Touringista Juhani Toppari. Sitten meillä onkin siellä seuraava soittaja jo lankasilla täällä Ari Radio Ekasta ja kuka soittelee?
2: Joo, tämä Olavi taas sieltä Kotitalosta.
1: Terve Olavi.
2: Joo, just tultiin sieltä reissusta, tuolla oltiin Tanskan laivalla. Pidettiin hauska, mukava päiväreissu ja just pääsin kotiin ja kuulin, että radiot ei toimi kunnolla.
1: Joo, ei todellakaan kyllä.
2: Mutta näin puhelimen välityksellä kuulin aika hyvin. Tämä ei pätki sen enempää.
1: Joo.
2: Että kiitän näitä minun Pariisin Suomiseuran ystäviä, että saatiin tällainen mukava reissu tehdä ja kaikki onnistui hyvin ja oli mukava keskustella, paljon asioita käsiteltiin siellä ja iloa riitti ja pikkusen otettiin vähän sitä hölynpölyn ölyä vähän pikkusen lisäksi.
1: Hönten tönttäjä,
2: niin. Että jaksetaan tuolla kotiin asti.
1: Totta kai.
2: Syötiinkin tietysti aika mukavasti siellä, että kaikki onnistui hyvin, että kiitän näitä meitä matkaystäviä, että oli mukava taas tavata pitkästä aikaa ja tavataan ehkä, joo meillä on huomennakin vielä pieni tapaaminen.
1: No niin.
2: Mutta kun minä en sitten kuule radiolla, jos mä toivon jonkun levyyn, niin mä en ehkä sitä kuule sitten.
1: Kuulet sinä siitä puhelimen välitykseltä, kyllä se kuulet.
2: Joo, mutta älä vaan heti pois, jos nyt soitat sen heti, niin mä kuulen vähäksi aikaa, kun mulla ei ole sitä tietopuhelinta.
1: Ei, kun se tulee jossakin myöhemmässä vaiheessa iltaa sitten. Tässä on 2-3 kappaletta varmaan ennen sitä.
2: Joo.
1: Mitä no sä niin sitten toivoisit?
2: Niin mä toivoisin tietysti sen, että en päivääkään vaihtaisi pois.
1: Jaha, no niin.
2: Tämä käy tähän meidän elämään meille tällä iällä ja ajatellaan asiaa, että näinhän se on.
1: Joo.
2: Ei siinä ole.
1: Pataisiko Rautavaara lauleskelemaan se vai?
2: Annetaan Rautavaara vetää, kun iso pitkä mies, niin se vetelee, vaikka se on nukkunut pois.
1: Se on. Vaikka mies on lähtenyt, mutta musiikkihan elää aina.
2: Näillä elää ainakin näillä ihmisillä.
1: Kyllä, hieno on.
2: Ja sitten hyvät ystävät, hyvää vointia kaikille teille, että toivotaan, että radiosta rupeaa kuulumaan vähän paremmin.
1: Toivotaan sitä, joo, selvä. Ja hyvää jatkoa sinulle, Olavi, kanssa. Kiva, kun soittelit.
2: Teemme näin.
1: Kiva, okei. Okay.
2: Heippa taas.
1: Hei. Sieltä soitteli Olavi. Seuraavana meillä on sellainen kappale tuolla, kun puhu äänellä, jonka kuulen. Tämä on Happoradion kappale ja Aki Tykki on se, joka on Happoradion, siellä on se laulaja. Ja heitä on 5 kappaletta siinä bändissä ja ne on soitelleet jo, en muista ihan tarkkaan, onko ne ottanut 30 vai 40, no 20-30 vuotta ainakin. Ja näistä kavereista, jotka on siinä bändissä, neistä on tullut aivan mielettömän hyvät kaverit. Ja tiedättekö sitä, että tänä päivänä, kun he aloittavat keikan, niin heillä on sellainen mukava pieni traditio, millä ne tekevät ennen kuin ne menevät, nousevat lavalla ja alkavat soittamaan. He nimittäin halaavat toisiaan. He halaavat toisiaan ja sanovat, että heille tulee niin hyvä mieli, kun he lähtevät sitten, hyppäävät lavalle ja alkavat sitten soittamaan niitä heidän tunnettuja kappaleitaan siinä illan aikana. Voitaisiko mekin tehdä samalla lailla? Te, jotka olette siellä kotona, jos sinä kumppani on siinä lähellä, niin halatkaa toisianne. Minulla ei ole ketään muuta täällä halata kuin tämä mikrofoni. Minä halan tätä mikrofonia. Oi, että sinä olet mukava mikrofoni, kun minä saan aina puhua sinulle tässä. Näin. Siinä tuli ne halaukset. Ja sitten mennään sitten Happoradion kappaleeseen. Puhu äänellä, jonka kuulet. Eikö ollut mukava halata?

0: Tässä on Kuluvan seuratanssijat. Fäni Fabriks-kappan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Näin, ja tässä sitten Saankuluvan seuratanssijoiden tulevaa toimintaa. Torstaina huomenna siis on bluesia kello 19.00, maanantaina tangoa kello 18 ja bashaatta on kello 19.45. Tiistaina on argentinalainen tango praktika kello 19 ja keskiviikkona on senioritanssia kello 10, tanssiryhmä Kerenskoa kello 18 ja radio eka alkaa myöskin kello 18. Ja lisää tietoja saapi Saankuluvan seuran kotisivulta, joka löytyy osoitteessa saankuluvan.se tai Facebookilta Saankuluvan seuratanssijat Göteborg. Ja sitten, kuten tuossa ohjelman alkupuolella vinkkasinkin jo vähän, alkaa tämä eka visa. Eka visa alkaa 17.10. Se on lauantai kello 14.00 ja kestää semmoinen 2-3 tuntia. Ja kilpailu menee suunnilleen, se menee niin kuin sillä tavalla, että teille esitetään kysymyksiä. Itse tulen olemassa ainakin ensimmäisellä kertaa sitten näitä kysymyksiä teille esittämässä. Ja ne kysymykset on sellaisia. Sellaisen vihkon voi ostaa. Siinä on 24 kysymystä, eri kysymystä ja vastaukset joko A, B tai C. Eli hyvällä tuurilla, jos on oikein hyvä arvaamaankin, niin saattaa pärjätä oikein hyvin. Se vihkonen maksaa 100, mutta siihen voi osallistua joko 1, 2, 3 tai 4 pelaajaa. Silloin, jos on tietenkin 4, niin se on vain 25 kruunua per nuppi sitten, onko se maksaa. Mutta tietenkin, jos sattuu sitten voittamaan, niin tietenkin jaotkin menee sitten taas tasaan. Mutta sitä voi pelata yksinkin. Ja ne tulee sillä tavalla, kysymykset tulee esimerkiksi tämä, että mikä on Suomen pääkaupunki? Onko se A, Turku, B, Tampere vai C, Helsinki? Ja tässä tapauksessa tietenkin se C olisi oikein. 24 eri kysymystä aivan kaikilta mahdollisilta aloilta. On urheilusta, on yleistietoa, on musiikista, ihan kaikesta vaan. Tulkapa jännittämään. 17.10. Ja jos haluaa oikein varata varmuuden vuoksi sieltä pöydän, että minkä on, niin voi soittaa Esalle numero 0730-688-640 ja varata jo etukäteen, mutta ei katsi oikeastaan soittaa vielä tällä viikolla, mutta kun vasta ensi maanantaista lähti Esalle, hän sattuu olemaan matkoilla ja ei varmasti mielellään kovin sitten vastaile puhelimeen ehkä sieltä matkoilta. Eli eka visa alkaa 17.10. Tästä tullaan vielä puhuttelemaan vaikka kuinka paljon tässä ihan jatkossakin. Mutta soitelkaapas 031 18 22 57. Tällä kertaa on varmasti vaan sitten nettikuuntelijat, jotka soittelee, koska tavallista radiosta siellä on niin paljon häiriöitä, että sitä ei varmastikaan kovin hirveän hyvin pysty sitten kuuntelemaan sitä lähetystä. Jälkilähetys, joka tulee tietenkin huomisesta päivästä lähtien netillä osoitteessa radioeka.se, niin siellähän se kuuluu sitten aivan normaalisti. Aarne soitteli tuossa joku aikaa sitten ja toivoi Tarja Lunnoksen kappaletta Kuun valoa. Ja sehän me toive tietenkin toteutetaan.

0: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Siitä numerosta tilataan Ruotsin suomalainen lehti kotiin ja sitten Ruotsin suomalaisen lehden Suomi 100 plus 9. Teemanumero ilmestyy 27. marraskuuta ja Ruotsin suomalaiseen talouksiin jaettavana suurjakeluna itsenäinen tasavalta 109 vuotta. Tämä lehden suurpainos tavoittaa Ruotsin suomalaisväestön ja on myös erinomainen tiedotusväline niille ilmoittelijoille, jotka haluavat saada yhteyden Ruotsin suomalaisiin yrityksiin. Ota yhteyttä ja lähetä ilmoituksesi viimeistään 21.11. mennessä, vaikkapa sähköpostilla rspress@telia.com tai soittamalla numero 08 18 02 67. Ja sitten karaokea on Karelassa lauantaina 26. eli nyt tulevana lauantaina 26. päivä syyskuuta kello 19.24. Ja sen vaatimus olulupien vuoksi on olutta, viiniä ja siideriä tarjolla sekä kahvia ja voileipää. Lippujen hinnat 100 kruunua ja vapaita parkkipaikkoja on talon edessä runsaasti. Ja lähin ratikkapysäkki on Kalileska-Attanen ja Jysos VG 58 Bärihö on sitten Karen osoite. Tervetuloa. Ja Kareta jatketaan vielä, että pelaamme bingoa lauantaina 30. Karelassa Jyssos VG 58 sekä mahdollisuus on ruokailu ja saunaan bingon jälkeen. Ruokailu 60 kruunua ja bingo lauantaa on parillisina viikkoina lauantaisin kello 11. Ja bingo lappu on 20 kruunua ja siinä on 4 voittoa. Tervetuloa, toivottelee johtokunta. Pate Mustajärvihän oli Pupeda-yhtyeen keulahahmo ja hän sitten menehtyi pitkällisen sairauden murtamana tuossa viime vuoden pikkusta ennen joulua. Mutta hän kerkesi vielä, vaikka hän tiesi sairaudesta ja tiesi, että päivät ovat ennen lyhyet, niin hän ihan viimeiseen asti vielä sävelsi ja kävi studiolla tekemässä kappaleita. Tässä seuraava kappale, joka tuli olemaan hänen viimeisensä, kappaleen nimenä on Loput päivät. Ja kertoo hyvinkin siitä, että minkälaisia ne lopun päivät sitten ovat. Ja tässä kuulee jo äänestäkin, että sairaus alkaa miehen ääntä jo jonkun verran sitten rassaamaan, että se ei ole ihan sitä samaa patea kuin mitä se oli aikaisemmin. Mutta kunnia hänelle, että hän aina meni musiikki edellä.

Näin Pate Mustajärvi ja loput päivät. Sitten karaoke, tanssi ja yhteislaulu. Ilta on Möllykkeessä. Härrynän suomalaisella eläkeläisyhdistyksellä Möllykkeessä perjantaina 25. syyskuuta, eli nyt tulevana perjantaina kello 18.22. Ja osoitteena on Hönökyllä Veigen 11 Möllykke. Lisätietoja saapii Ritvalta numerosta 070-776-8432. Ja karaokeen vetäjänä toimii Tarja G. Lippujen hinnat 70, siellä on myytävänä kahvia, teetä ja kahvileipä. Lämpimästi tervetuloa, ja illan järjestäjänä toimii Härrynän suomalainen eläkeläisyhdistys yhteistyössä ABF:n kanssa. Tiedättekö, mitä astronautti sanoi, kun näki luurangon kuussa? No, mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Sellainen oli astronautin sanonta. Sonja Lumme on sitten seuraavana Suomen Eurovisu-edustaja joskus aikaisempilta vuosilta, ja kappaleena silloin oli siellä Eläköön elämä.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Tärkeää asiaa tulee myöskin nyt. Nyt alkaa tiistaina 29. syyskuuta kello 10-11 ja paikkana Öppna Förskolan Draken Klasmästarekaattan 6A. Siellä on päiväkodin aloittaminen ja ne on kaikki kielet on siinä mukana. Kun kuulette, niin tuolla puhelin soi, niin yhdistetään se heti tähän pöytään, ettei sieltä soittaja lähde pois ja jatketaan sitten näitä informaatiota tästä Göteborgin kaupungista. Pieni hetki. Näin täällä Radio Ekasta. Ari, ja kuka soittelee?
2: No Helena ajatteli soittaa, kun ei ketä monet pääse soittamaan.
1: Niin... Ei niin,
2: monella... Niin, minä tuota ajattelin, että vitsiä minulla oli tuossa, kun mä oon joskus kirjoittanut vitsiä tuonne kirjaan.
1: Vitsit on aina paikallaan, annahan palaa.
2: Niin. Kuinka surisee kesävieras kysyy maatalon isännältä, kun se istui pihalla. Ei todellakaan valittamista. Minun olisi pitänyt kaataa muutama puu, mutta tuli myrsky ja se hoitin puolestani. Hieno juttu. Ja salama poltti puut. Ihmeellistä. Istun ja odotan, että tulisi maanjäristys, joka nostaisi perunat pellosta. Vitsitä on aina mukavia sillä lailla.
1: Niitä vitsejä on, niitä on mielettömästi, mutta valitettavasti vaan ne ei pysy tuolla päässä, ne pitää kyllä kirjasta
2: etsiä. Minulla oli aina, kuule, kato, kun mentiin kalamatkalle, niin se oli muuten jännä, mulla oli niin hyvä muisti, niin mä aina bussissa ukoille aina kerron niitä.
1: Niin, joo. Minulla niin. Ei, ja mulla ei jää. Se on kyllä, minä en tiedä mikä siinä on, että ne unohtuu. Sitten, kun toinen alkaa kertomaan, niin yhtä äkkiä alkaa tulemaan sitten itselläkin mieleen niitä vitsejä. Jostain kumman syystä. Joo.
2: Niin joo, tässä on vielä toinen aika hauska. Nuori neiti oli aloittanut harjoittelijan apteekissa. Tuli ujo nuori mies, hän tilauksen sanoi, tlakjak. Apulainen ei tiennyt, mitä poika tarkoitti, mutta koska plak on musta ja jak kuulosti aika lailla samalta kuin säkki, hän oletti asiakkaan tarkoittaneen mustaa jätesäkkiä.
1: Vähän isoksi
2: hän
1: meni.
2: Hän toi sellaisen tiskille, poika vilkaisi ja sanoi, eikö teillä sattuisi olemaan yhtään pienempää kokoa? Näinhän se saattaa käydä, jos huonosti ei ymmärrä. Sehän on se yksi väiski vai mikä se on. Niin
1: väiski, se joo, väiski on. Se on silloin aina, ja silloin vielä niin mukavia ne vitsit aina, että kun se loppu on aina niin ennalta arvaamaton, että ne, jota, niin se on aivan hyvä vitsin kertoja vielä kaikille.
2: Semmoisia, niin, ja semmoisia on tuolla... Läppärilläkin on kuule, että niitä saa ottaa semmoisia kanaviakin.
1: On.
2: Mutta eihän niitä kaikkia muista. Sillä lailla just niin mä ajattelin, että kun vähän on soittajia, kato, niin pitääpä soittaa.
1: Se on ihan oikein. Kuule, sanopas, minkälaista musiikkia haluaisit kuulla tänä iltana?
2: No en oikein kuule yksikäksi tiedä. Odotapa, kun minä katson minun kirja, kun minä äsken just kattelin tuossa, mutta... En sen kummemmin ajatellut katoa, että soittaisinko katoa.
1: Joo, mutta sano, kuka on sinun suosikkiartistisi?
2: No niitä on nykyään aika paljon katoa sillä lailla. On tullut näitä uusia katoa niin kuin sillä lailla. Toikin on aika hieno taikakuu, kuule, kuuntelen. Mä olin kirjoittanut sen tänne ylös ja yksi laulu tuolla, niin tuota... Mä kirjoitin sille, että onpa hieno laulu, että ja se on varmaan vanha, kun en mä ole kuullut, kun kato, ei ole sillä lailla tullut kuunneltua ennen noita. Niin.
1: Eli kuuntelen ja taikakulta.
2: Joo.
1: Selvä. Siinähän on jo ihan hyvä.
2: Niin, joo. Mulla on ääni vähän maassa, kun mulla on semmoinen jännä yskä ollut.
1: Joo.
2: Ja on vieläkin.
1: Niitä on näitä syksyllä tulevia, näitä flunssaa ja
2: niin,
1: kaikenlaista.
2: Niin, helekkari, kun on niin kylmä, että pitää olla melkein toppatakki sisällä.
1: Tiedätkö, miten japanilaiset tekevät muuten, kun alkaa tuo flunssakausi tulemaan, että niille, ne saavat sen flunssan pois?
2: No.
1: Ne kurluttavat suolavettä, panevat vettä ja siihen suolaa ja kurluttavat kurkkua. Ja se sitten katso televisiosta, niin sieltä joku semmoinen professori sitten sanoi, että siinä voi olla perääkin, että sieltä sitten nämä bakteerit lähtevät sieltä kurkusta pois.
2: Niin.
1: Se ei ole kyllä mitenkään mukava tapa. Sen voi tehdäkin myöskin vaan ihan puhtaalla vedellä, jos haluaa, mutta se kuulemma se suola tekisi vielä siihen paremman vaikutuksen siihen oma.
2: No mulle sanoo, kato silloin kun kävin näitä kotihoitajia, kun mulla oli se, niin sano yksi poika, että kun sulle tulee tollainen, niin ota puolasia lämmintä vettä, pane teelusikka siihen suolaa ja teelusikka sokeria ja juo se, niin se auttaa.
1: Se voi olla, joo.
2: Niin.
1: Ja jos sen suolan laittaa, niin ei välttämättä tarvitse ihan sitten niin kuin juua sitä, vaan kurlauttaa ja sitten kurluttaa sitä niin kurkussa ja sitten sylkäsee pois.
2: No niinhän niin, se on justiinsa, joo. Ja sulla on niin virkeä ääni.
1: Minulla, no nyt on vielä. Mutta se kannattaa tehdä, jos alkaa pikkusenkaan niin kuin tuntumaan niin kuin nenässä tai kurkussa alkaa vähäkään tuntumaan, se pitää tehdä heti, että se ei pääse sitten nämä pöpöt sitten
2: niin,
1: iskemään.
2: No mulla oli kyllä ollut, minä ihmettelin niin minkälainen on ollut. Kuule, ensistään oikea silmä vuoti, sitten se meni nenään kuule ja nenä rupesi vuotamaan.
1: Mm.
2: Ja nyt on tullut sitten semmoinen että vähän niin kuin kurkku olisi kipeä, mutta kun mä löysin kaapista semmoista lääkettä, niin mä ryyppäsin vähän sitä. Se on niin kuin mennyt, mutta en mä uskaltanut mennä Karjalallekaan sen takia, kun sitten ne sanoo, että sairaana tulee. Kato,
1: joo,
2: kun aivastuttaa, niin
1: joo,
2: sehän leviää sillä lailla sitten.
1: Se on niitä pandemian juttuja. Kato, se on vielä sieltä jäljellä se varovaisuus. Ja kannattaa kyllä ollakin varovainen.
2: Ei sitä kannata toisiaan mennä tartuttamaan.
1: Minäkin yritin vaimollani kerron just niin tämän japanilaisten kikan, miten se on, mutta minä vaihdon sen veden kyllä viskiin ja ajattelin, että en sylkäse pois, mutta eihän ei uskonut oikein siihen sitten. Että. No, yritys hyvä 10 kuitenkin. Ei voi mitään.
2: Ja terkkuja kaikille pitää muistaa lähettää.
1: Totta kai, sinne meni.
2: Niin.
1: Ja kiva, kun soittelit, Helena. Ja
2: minä ajattelin, kato aikaa, kun ihmiset ei kuuntele paljon sillä lailla, niin pitääpä herättää. Niin.
1: Nimenomaan. Niin, ja kun ei välttämättä radiosta, jos se rätisee koko ajan, niin se radiohan laitetaan kiinni.
2: Joo, minä kyllä kokeilin kanssa radioa ihan pirvoillessa, mutta ei kuuluna. Niin
1: joo, ei. Joo, ei. Joo. No, toivottavasti ensi keskiviikkona.
2: Ei voi mitään.
1: Selvä. Ei muuta kuin hyvää jatkoa sulle, Helena.
2: Ja kiitos samoin sulle ja perheelle, vaimolle ja kaikille muille.
1: Kiitos. Okei. Okay.
2: No niin, heippa.
1: Näin sieltä, Helena. Ja jatketaanpas hieman näitä kunnan uutisia. Täällä oli semmoisia mukavia juttuja. Täältä on niin monta lappua tässä. Niin, tuossa joku viikko sitten mainittiin tästä ruotsisuomalaisten ääntä tarvitaan Göteborgista. Haluatko olla mukana vaikuttamassa siihen, miten ruotsisuomalaisten oikeudet, kieli, kulttuuri ja arki toteutuvat Göteborgissa? Ja Göteborgin kaupungin ruotsisuomalaisen vähemmistöön neuvoston haetaan jäseniä uudelle toimikaudelle vuosi 27-30. Ja se on 30. päivä syyskuuta, on sitten viimeinen päivä hakea sinne. Ja jos menette Göteborgin kaupungin verkkosivulle osoitteeseen goteborg.se/suomeksi. Sieltä löytyy suomeksi sitten ohjeet, että miten sitä sinne haetaan. Siellä on kokouksia aina, mutta niistä maksetaan palkkio. Ja sitten tässä on, mutta tämä on niin myöhään, tämä on arvokas vanhuus, terveyttä, hoivaa ja tukea omaisille. Se tulee lauantaina 24. lokakuuta, eikä sinne ole vielä oikein hyvästikin aikaa. Tällaista tuli Göteborgin kaupungilta. Kansii kuunnella aina radio ekaa keskiviikkoisin. Meiltä tulee yleensä kaikki nämä vinkit sieltä, että mitä Göteborgin kaupunki sitten tässä yleensäkin, minkälaista juttua tulee aina sitten. Niitä on vähän ympäri kaupunkia vähän erilaista ja ehkä vähän jokaiselle jotakin löytyy sieltä sitten. Olavi soitteli tuossa ja toivoskeli Tapio Rautavaran kappaletta, en päivääkään vaihtaisi pois.

parempaa tois. On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois. Ja jos

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Siihövegen 45 Siihössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Näin Boostelilta ja sitten karaokea on Karelassa tulevana lauantaina 26. syyskuuta. Kello 19.24 ja jäsenvaatimus on ollut lupien vuoksi. Siellä on olutta, viiniä, siideriä tarjolla sekä kahvia ja voileipää. Lippujen hinnat 100 kruunua ja vapaita parkkipaikkoja on talon edessä runsaasti. Ja lähin ratikkapysäkki on Galileiskaattan. Tervetuloa. Ja sitten pelaamme myöskin bingoa lauantaisin. Kello lauantaina 30. Karelassa Jysosvegen 58. Ja sekä mahdollisuus on ruokailuun ja saunaan bingon jälkeen. Ruokailu on 60 kruunua ja bingo lauantaa on parisina viikkona lauantaisin kello 11. Bingo lappu on 20 ja siinä on 4 voittoa. Tervetuloa, toivottelee johtokunta. Siis se Pärisön Suomiseuran osoitehan on siis Jysosvegen 58. Ja sittenpä on tullut meille sähköpostia tuossa ja aukastaanpa se. Ja siellä on kiittäjä Kai on lähetellyt sellaista, että hei, hur eläget me er? Tack, det är bra. Varmt hösväder. Ska du äta kanelbullar den 4 oktober? Kanske. Nu har min svärmor och hennes busfrö kommit hem. Tråkigt höstväder och min sambo har ingen jacka på mig att det är 10 grader varmt. Vad ska ni göra helgen? Min sambo är ledig nu på fredag och vi ska ta det lugnt lite och vi vill hälsa till alla som känner oss, Alpo Karppine och Asta och Pentti Ylisirniö, Ari och Ritva Idström, Esko Moilane och svärmor, Pirkko och Rasmus Partane och Ari och Marja-Leena. Och vi vill gärna önska en låt som heter Eki Jantunen mutkattomat maailman valot. Och hälsa till Marja-Leena från oss med vänlig hälsning Kittesa Konise och Kai Partanen. Ja, det ska jag göra. Niin, Kitte ja Kai lähetteli tässä kaverilleen terveisiä ja kyselivät hieman kuulumisia ja kysyivät, että syödäänkö kanelipullia 4. päivä lokakuuta. Silloin taitaa olla kanelipullan päivä. Sehän on aina kerran vuodessa. Silloinhan on. Ruotsalaiset ainakin syövät aivan hirveät määrät kanelipulleja ja kyllä se kelpaa meille suomalaisillekin kyllä varmasti silloin. Mutta mutkattomien kappaletta, Eki Jantusen ja mutkattomien kappaletta oli toivottu ja se kappalehan oli Maailman valot ja semmoinen kappale tulee tästä.

0: Toppari Junitas, moi! Lähden mukaan Top Touringin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa mukaan Top Touring matkoille, joka seuraava lokakuussa on Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7-11 päivä 10, 5 päivän pituinen matka. Se on kylläkin tällä hetkellä loppuun myyty, mutta varaustilannehan voi muuttua, joten kannattaa Top Touringilta kysyä, jos joku on vaikka ehkä perunut matkan. Sitten on ostosmatkaristeily Saksaan Kieliin, Burki auf Fehmarniin, 19.–21.11. 3 päivän pituinen matka. Matkan hintana on 2880 kruunaa per henkilö. Ja tämä on varma lähtö ja sinne on vain enää muutama paikka jäljellä. Ja tämähän hinta sisältää bussimatkat, laivamatkat kahden hengen sisäyteissä, kahdet laiva-aamiaiset, laivan buffeen illallisen menomatkalla. Ja bussireitti on Burås, Landvetter, Angered, Kaneltorget, Syrte, Göteborg, Mainampe, Göteborg. Varaukset ja lisätiedot voi tehdä arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touringin Juhani Topparille. Hänen puhelinnumero on 070-666-7595. Sähköpostiakin voi lähettää osoitteeseen top.touring@telia.com. Ja Top Touringilla on kaikilla matkalla oma bussi aina sitten mukana koko matkan ajan. Ja tervetuloa matkaan, toivottelee Top Touringista Juhani Toppari. Päästetäänpä seuraavaksi muuten ääneen sellainen kaveri kuin Jarkko Yli-Sikkilä, joka ei ole koskaan meillä esiintynyt täällä Radio Ekassa. Ja häneltä semmoinen kappale tässä sitten tulee kuin Tuurilla.

0: Tässä on kuluvan seuratanssijat.
1: Välifabriks-kappan 9, Hisingen,
0: Göteborg.
2: Hupsistako alkanut hakopurra äänikin muuttumaan vaan hirveä. Nyt tällä ei kyllä tuntu, että se on niinku väsynyt tuo meidän kone tuossa, kun alkaa tulemaan jo äänet sillä lailla mörjästi. Mutta kuitenkin saanko luvan seuratanssijoiden tulevaa toimintaa tulee tässä. Torstaina on bluesia kello 19, maanantaina on tangoa kello 18 ja sitten 19.45 on bashaatta. Tiistaina on argentilaista tangoa praktika kello 19 ja keskiviikkona on senioritanssia kello 10, tanssiryhmä kereskoi kello 18 ja samaan aikaan alkaa myöskin radio eka kello 18. Lisää tietoja saapi Saankoluvan seuran kotisivulta, joka löytyy osoitteessa saankoluvan.se taka Facebookin sivulta Saankoluvan seuratanssijat. Tai Facebookin osoitteessa Saankoluvan seuratanssijat. Ja nyt te kuulette vain nettikuuntelijat, että ne, jotka kuuntelette tavallista radiosta, niin valitettavasti ei saa varmasti tästä mitään selvää. Mutta eka visa alkaa kello 17.10. kello 14. Ja se on sellainen visa, että niin sinne voi varata semmoisen, sanotaanko, pelilapun, jossa tulee, siinä tulee 24 kysymystä. Ja ne kysymykset ovat muodoltaan ABC. Eli esimerkiksi, että mikä on Ruotsin pääkaupunki? A, onko se Örebro? B, Göteborg vai C, Tukholma? Ja silloin se on tietenkin tässä tapauksessa se Tukholma, vaikka tietenkin jotkut toivoisivat, että se olisi Göteborg, mutta Tukholma se kuitenkin se Ruotsin pääkaupunki.

Google Wegen 11 Möllykke. Lisätietoja saa Ritvalta numerosta 070-776-8432. Ja karaokeen vetäjänä toimii Tarja G. Lippujen hinnat 70 ja myytävänä on kahvia, teetä ja kahvileipää. Ja lämpimästi tervetuloa. Illan järjestäjänä toimii Härrynän suomalainen eläkeläisyhdistys yhteistyössä ABF:n kanssa. Helena soitteli kanssa tässä meiltä ja toivoi sitten taikakultaan sellaista kappaletta kuin Kuuntelen.

Näin siinä taikakuu lauleskeli. Sitten meillä on tullut tekstiviestillä tuolla yksi toivomus. Ja toivomuksessa lukee näin, että kuulostaa kivalta se eka visa, vaikka se kyllä en kuullut siitä paljon. Soittaisiko jotain iloista musiikkia? On ollut kaikenlaista ikävää taas ja tarvitsee piristystä. Matilta ja Tepolta vaikka hulabaloo, terveisiä kaikille. Näitä lähettelee Tiina ja Eero Tyyvästä. Tässä tulee sitten Mattia ja Teppoa ja hulabaloo.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jossa on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Näin Ruotsin suomalainen lehti tilataan sieltä, ja sitten on tulee Ruotsin suomalainen lehden 100+9 teemanumero, ilmestyy 27. marraskuuta. Ja Ruotsin suomalaisen talouksiin jaettavana suurjakeluna. Ja itsenäinen tasavalta silloin täyttää ihan siitä muutaman päivän sen jälkeen 109 vuotta. Ja tämän lehden suurpainos tavoittaa Ruotsin suomalaisväestöä ja on myös erinomainen tiedotusväline niille ilmoittajille, jotka haluavat saada yhteyden Ruotsin suomalaisiin yrityksiin. Ota yhteyttä ja lähetä ilmoitukset 21.11. mennessä. Vaikka sähköpostilla osoitteeseen rspress@telia.com tai soittamalla ruotsinsuomalaisen lehteen 08 18 0267. Ja sitten me päästetään ääneen seuraavaksi Pauli Hanhiniemi. Ja pannaanpa semmoinen vähän hieman hitaampi, surullisempi kappale, nimittäin Suru teki lähtöään.
2: Suru teki lähtöään ja mä näin sen ovellani empivän. Mene vaan, mene vaan. Suru teki lähtöään, tajusin, että sitä pyytelis enää en takaisin. Matkaa, matkaa, minnekäpä suuntaakaan.

kaunista suomalaista musiikkia Pauli Hanhiniemeltä. Satuin kuuntelemaan tämän kappaleen, kun Pauli Hanhiniemi esitti tämän vaan kitarallaan tuolla Gran Canarialla Suomi-baarissa yksinään. Se oli niin koskettava, yhtä koskettava kuin kuuntelee niin kuin nyt, kun, jos oli bändikin mukana. En tiedä, onko tämä koskettava, tämä seuraava sitten. Eini, tämä ja Eini ja syntynyt uudelleen.

Näin, syntynyt uudelleen ja Eini. Ulkona on jo pimeää. Nyt on tunti sitten jo aurinko laskenut ja meikäläinen lähtee kohta tuonne yön syliin.

siinä Jamppa Tuominen ja Yön syliin. Näin on. Yksi kappale on vielä meillä tuolla jäljellä soittamatta ja se on Juha Tapion Kaksi puuta. Sitä ennen tässä kuitenkin meidän hieman tietoja siitä, että jos haluat lähettää kirjeitä taikka kortteja, niin sen voi lähetellä osoitteeseen Radio Eka. Nyt täytyy kyllä pikkusen luntata, kun ei muistakaan. Färifabriskaattan 9 ja 41705 on sitten postinumero. Jos haluatte, niin siellä on myöskin siitä, jos Saankuluvan seuran ohi kävelee ja vaikka siellä kalterit olisi edellä, niin siinä on kuitenkin on sellainen kolo, missä voi laittaa kirjeitä ja kortteja, semmoinen paikka, niin sinne voi käydä heittelemässä, jos satutta kävelemään ohi, niin ei tarvitse postimerkkiä sitten ostaa siihen. Näin, ja sitten tätä lähetystä voi kuunnella sitten huomisesta lähtien sitten myöskin jälkilähetyksenä, ja nettiosoite on radioeka.se. Valitan kovasti, että te, jotka olette kuunnelleet tavallista radiosta, ei tätä lähetystä ei ole pystynyt tänä iltana oikein seuraamaan, koska häiriöitä on ollut tuolla niin paljon, mutta toivon mukaan ne saadaan sitten korjattua sitten ensi keskiviikoksi. Sillä ensi keskiviikkona täällä on sitten Terttu Lakkala ja sitten ääniteknikkona on Kari Matikainen sitten. He pitävät heille sitten hauskaa sitten tämän seuraavana keskiviikkona kello 18.20. Kiitoksia kaikille teille, jotka olette olleet kuunnella. Kiitoksia kaikille teille, jotka olette soitelleet meidän tämän illan aikaa. Ja lopuksi haluan myöskin teille vielä kehottaa, että rakastakaa toisianne. Moi!